0: Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
0: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Hagortume.
3: Parior Harkeliung în tinerea ai sor septem peridas ni iercus ne ieterum hungaragan radio ei haigagan haortum neceze vocunum sos Iisus aniena. Haigagan radio jami ai sor van haortman antratar numenc. Վաղա հայոցի գեղեցին հիշատակում է Սուրբ Խաչվերաց տոնը. Ժողովրդական ավանդույթի մեջ Խաչվերացը կամ Սրբ Խեչը աշնանը սկիզբը խորհրդանշող ուրախ տոն է, որը նույնպես համընկնում է տնտեսական դարվա որոշակի փուլի մասնավորապես Փերկահավաքի ավարտին և աշնանա ցանին։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
0: Լուրեր
3: Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող արտի արվեստի կենտրոնը համագործակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության և Հայաստանում Ֆրանսիական ինստիտուտի լուսանկարչության 200-ամյա Հոպելյանի կապակցությամբ առաջին անգամ Հայաստանում և դարադաշրջանում կներկայացնի Թորոս Ալաջաջյանի «Սև և Սպիտակի լույսը» խորագրով լայնածավալ և հետահայաց ցուցահանդեսը։ Այն կներկայացնի 13 երկրի 55 լուսանկարչի 114 «Սև Սպիտակ» լուսապատկերը, անդրադառնալով լուսանկարչության և լուսադպության արվեստի զարգացման ու փոխկապակցվածությանը։ «Սև և Սպիտակի լույսը» ցուցահանդես առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում լուսանկարչական դպագրության վարպետի թերին, ներկայացնելով լուսադպության անվանի վարպետ Թորոս Ալաջաջյանի Փարիզում շուրջ 6 տասնամյակի ընթացքում ստեղծած «Սև Սպիտակ» անալոգիայի լուսանկարչության հսկայածավալ ժառանգությունը։ Հետահայաց ցուցադրությունը հնարավորություն է ընձեռում բացահայտելու լուսանկարչի և դպագրության վարպետի ստեղծագործական երկխոսությունը, որի արդյունքում լուսանկարը ստանում է իր վերջին դեսքն ու ամբողջական արտահայտությունը։ Ցուցադրվող աշխատանքների մեծ մասը ներկայացնում է Թորոս Ալաջաջյանի անձնական հավաքածուն։ Թորոս Ալաջաջյանի ընդգրկուն հավաքածուի առաջին ցուցադրության առանցքում այն քաղաքապարն է, որ լուսանկարը միայն լուսանկարչի աշխատանքի արդյունքը չէ։ Լուսանկարչական կադրի ստեղծմանը հաջորդող լուսադպության գործընթացը կարևոր դերակատարություն է ստանցնում ստեղծագործության վերջնական ընկալման և դրակեղակ երվեստական ներուժի բացահայտման գործում։ Այդ մոտեցումը ընդգծել է նաև Անրի Գարդիայի պերսոնը, նշելով լուսանկարը սահմանում է ակնթարթը, իսկ լուսադպությունը հավերժությունը։ Արտի արվեստի կենտրոնի տնօրեն Սոնա Հարությունյանի խոսքով ցուցահանդեսը կարևոր նշանակություն է կրում ոչ միայն լուսանկարչության պատմության, այլև մշակութային ժառանգության պահպանման և հայրենացման տեսանկյունից։ Թորոս Ալաջաջյանի բազմամյա ստեղծագործական ժառանգությունը հնարավորություն է տալիս նոր դիտանկյունից անդրադառնալ լուսանկարչության և լուսադպության փոխկապվածությունը։ «Սև և Սպիտակի լույսը» խորագիրը գրող լայնածավալ ցուցահանդեսը կարևոր արվեստային նախագիծ է, որը Երևանում ներկայացնում է միջազգային նշանակության լուսանկարչական ժառանգություն և միաժամանակ ընդգծում է տպագրական վարպետության թերը լուսանկարչական ստեղծագործության ամբողջականացման գործում։ Ուրախ ենք, որ այս նշանակալի նախագիծը ներկայացվում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության գործող Հայ Արտ կենտրոնում, և հատկապես կարևորում ենք Թորոս Ալաջաջյանի անձնական ներկայությունը ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր առարողությանը։ Հայաստանի գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և ԱԲՀ մասնագիտ պետությունների հումանիտար համագործակցության միջապետական հիմնադրամի աջակցությամբ և Դերյան մշակութային կենտրոն հասարակական գազմագերբության նախաձեռնությամբ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում տեղի ունենա Տարաս Ֆեստ Մեղրի 2026 ավանդական տարազի և արվեստների միջազգային փառատոնը։ Տարաս Ֆեստը Դերյան մշակութային կենտրոնի ամենամյա առանցքային մշակութային նախագծերից է, որի հիմնական նպատակն է ասկային տարազի էթնիկ գործվածքների և ավանդական արհեստների պահպանումը, հանրահրճակում ու միջազգային մշակութային համագործակցության ընդլայնումը։ Այս տարի փառատոնը միավորում է բատվիարկությունների, դիզայներների և վարպետմենի ԱՊՀ եւ գործընկեր երկրներից, այդ թվում Ղազախստանից, Տաջիկստանից, Ղրղիստանից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Թուրքմենիստանից եւ Ուզբեկիստանից։ Փառատոնի ծրագիրը իր մեջ ներառում է ավանդական եւ ժամանակակից էթնոհավաքածուների ցուցադրությունները, միջազգային եւ հայաստանյան դիզայներների հեղինակային աշխատանքների ներկայացում, վարպետության դասեր եւ ցուցահանդես վաճառք ավանդական արհեստների, տեքստիլի եւ ցերակորձ աշխատանքների ցուցադրություն։ Տարաս Ֆեստը Մեղրի 2026-ը ոչ միայն ազգային ինքնության ու թարավոր ավանդույթների արժանավոր հարթակ է, այլև յուրօրինակ մշակութային կամուրջ, որը միավորում է տարբեր ժողովուրդների արվեստի գույների եւ ավանդական զարդանաշխերի ընդհանուր լեզվով։

0: Հայոց եկեղեցին վաղը հիշատակում է Սուրբ Խաչվերաց տոնը։ Խաչվերացը հայ եկեղեցու 5 տղավոր տոներից վերջինն է։ Այն խաչին նվիրված տոներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է քերությունից խաչի վերադարձի և Փառապանության հիշատակին։ Սուրբ Խաչը, ինչպես Գրիգոր Դատևացին է բնորոշել, դարձել է երկինքն ու երկիրը միավորող կամուրջը, թրախտի թրները բացող և երկնային արքայությունը որպես ժառանգություն տվողը։ Հարգելի ուղդիրներ, տոն Խաչվերացի մասին մեզ է ներկայացնում քեր հարգելի վարդապետ Պետրոս Մարաշլյանը։ Աստված օգնական հայր Պետրոս, Խաչվերաց, այսինքն խաչ վերցնել, եկեղեցական ինչ բացատրություն ունի։ Եկեղեցին ունի խաչին նվիրված նաև 2 տոն, Վարակա Սուրբ Խաչի տոն և Քյութ Խաչի, որը հաջորդ հապար կնշենք Սուրբ Խաչվերաց տղավար տոնեն ետք։
1: Շատ շնորհակալություն Օսի, որ միշտ կփորձենք որ միասին այս ամեն գիտելիքները բացատրել մեր ժողովուրդին, որովհետև ըստ ինձ որպես խաչաբաշտ ժողովուրդ մենք պետք է իմանանք ինչպես կտոնենք և ինչ է խաչը մեզի համար։ Նախ և առաջ նախքան սկսիլը խաչի դոներուն մասին բացատրությունս, ուզեմ բացատրել պատմականը կիչմը խաչին։ Ուրեմն, ինչպես որ գիտենք, խաչը այնպիսի գործիք մներ, որ հրոմեացի ժողովուրդը կգործածեր, որպեսի բաջեր բոլոր կողերը կամ անորեն մարդիկը, որոնք իրենց գայսրության մեջ պան մգնեն և իրենց համար բադիժի արժանյային։ Անոր համար նաև մեր դեր Հիսուս Քրիստոսն էլ տադաբարդվեցավ խաչի մահվան և ուզեցին, որ զինք խաչեն, որովհետև իրենց համար ինքը մեծ հեղափոխ էր և գուզեր գործաբալել գայսրությունը և չեմ գիտեր ինչ, չեմ գիտեր ինչ։ Անոր համար այդ բադիժի գործիքը, որ հրոմեացիներուն համար բադիժի գործիք էր, եղավ մեր քրիստոնյաներուն համար, այսինքն մենք որպես հավատացյալ ժողովուրդ Քրիստոսի ուսուցմունքներուն և գյանքին եղավ որպես փրկության նշան։ Քանի այդ բադիժը, որ գրեց մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը, եղավ փրկարար ճարճարանք մեզի համար։ Անոր համար մենք դեսնենք այս խաչին մեջ, որ գրնանք դեսնել փրկությունը մեր գյանքին։ Այսինքն մենք էլ պետք է անցնենք այս դարաբանքը, պետք է մաքրվենք, պետք է իր հետը ճարճարվենք, պետք է իր հետը մերցնենք մեր մեղքը, և այն ժամանակ կարողանանք անգե հետո հարություն առնել, որովհետև պատմությունը չի վերջանար խաչով, այլ հարությամբ։ Եվ այս է մեր հավատքին գորիզը, հավատքին խորուրդը, որ ամեն ճարճարանքին վերջ նաև հարություն կա, ամեն մեկ կողկոտային վերջ հարություն կա, և անով է, որ մեր ամբողջ մարդկությունը դվավորվեցավ, որ այլևս մենք չենք ենթարկված պարզապես ճարճարանքի, այլ ամեն մեկ խաչեն վերջ, որ մենք գշալգենք մեր գյանքի մեջ, միշտ հարություն կա, միշտ սպոպանք կա, միշտ մխիտարություն կա։ Հիմակալով դոներուն որպես հայ ժողովուրդ մենք իսկապես եղած ենք որպես խաչաբաշտ ժողովուրդ, ուրիշ ժողովուրդներ իկոններ գրած են, ուրիշ նկարներ կամ բաներ ներկայացուցած են իրենց հավատքը տավանելու կամ որպեսի բաշտեն, գրնանք ասել, կամ մեծարեն մեկ բնույթը կամ մեկ արարգամը։ Մեր բարակային մենք չունեցանք այսպիսի ավանդություն, այլ ավելին ունեցանք խաչը, որ գանտագահարենք կարի վրա, և ասիգա եղավ մեր դբավորությունը, թե մենք իսկապես խաչալը նույնիսկ չունինք խաչին վրա, որ մենք հավատանք հարության, և անով է, որ մենք գոչվեցանք որպես խաչաբաշտ ժողովուրդ, խաչը գբաշտենք, և անոր համար մեր ձեսի մեջ ունինք 4 հիմնական դոներ նվիրված Սուրբ Խաչին։ Ուրեմն առաջինը գրնանք սել, երբ որ գտնվեցավ Սուրբ Խաչի մասունքը, ուրեմն Հելեն Սրբուհին, որ մայրն է Կոստանտինոս գայսրին, 3-րդ տարուն ընթացքին երազմը գտեսնե, որ պետք է գտնեմ Սուրբ մասունքը Սուրբ Խաչին, և գերտա Երուսաղեմ, և գսկսին պնդրել կողկոտալերան վրա, մինչև որ գտնեն։ Ուրեմն այնտեղ գտնեն շատ մխաչեր, մերել մգարնեն, և գտնեն առաջին խաչին վրա, գտնեն երկրորդ խաչին վրա, գտնեն երրորդ խաչին վրա, և մերելը հարություն գարնե երրորդ խաչին վրա տնելով։ Եվ հոնդեղենը, որ գգջանչնան և գրնան վստահ ըլալ, որ այս խաչի մասունքը, որ հոմ մնացել էր գողկոտային վրա, ադիգա է մեր բերկչին Հիսուսի Քրիստոսի խաչի մասունքն է, և անոր համար իրեն գարնեն և գբահեն։ Մի քանի տարի վերջ գսեն, որ այդ գողկոտայի լերան վրա, ծիտանյաց լերնեն, գտեսնեն լույսը շատ ուժեղ, որ գերևի, եւ հոնդեղեն գսեն, որ պետք է արդենք այս խաչը, եւ հոնդեղը հիմնենք նաեւ գարուցենք Կողկոտայի եկեղեցին, եւ անով է որ գսկսի այդ ավանդությունը խաչ վերած, ուրեմն գվերցնեն եւ գբարձրացնեն, որպեսզի ամբողջ ժողովուրդը դեսնե, եւ հոնդեղեն գսկսի այս ավանդույթը խաչ վերածի դոնը։ Իսկ երկու մյուս դոները, որ մեզի ծանոթ են, ուրեմն մեկը վարակա Սուրբ Խաչին գտնն է, երբ գտնվի վարակա վանքի մեջ Սուրբ Խաչի մասունքը, ուրեմն եւ որ գտնեն Սուրբ Խաչը, գսկսին բաժնել բոլոր տակավորներուն, գայսներուն, որպես իրենքալ օրնվին եւ օժդվին այդ մասունքներեն։ Մենքալ հայերս, որպես տակավորություններ ունեցող ժողովուրդ, ունեցանք այսպիսի մասունքներ եւ անոնցմե մեկը հրեպսիմե, Սուրբ հրեպսիմե, ինքը գբահեմ հալածանքներուն ժամանակ այդ մասունքը եւ գտնվի վարակա վանքի մեջ։ Եւ այն ժամանակ 6-րդ տարուն ընթացքին, 7-րդ տարուն ընթացքին գսկսինք դոնել որպես հայ եկեղեցի, որպես ուրույն եկեղեցի, որ ունի այս վարակա Սուրբ Խաչի դոնը։ Իսկ մյուսը եւ որ գկողնան բարսիգները մեզ մե Սուրբ Խաչը եւ հետո յետ գվերատարցնեն, ասի ուրիշ դոն մնե։ Պիտի դոնենք վերացման Սուրբ Խաչի դոնը, որ գսենք խաչ վերացը, անոր ավանդույթն ալ արդեն քիչ թե շատ սովոր ենք մեր երկիրներում մեջ, լա միջին արևելքի մեջ, լա Հայաստանի մեջ, որ ռեհանը գորնեն։ Ուրեմն ինչու ռեհանը գորնեն։ Նախ եւ առաջ եւ որ գսկսին պնդրել Կողկոտալերան վրա, որ մեկնի խաչը գտեսնեն, այդ խաչին վրա, որ մերելը գտնեն, հոնդեղը գար ռեհան։ Եվ հոնդեղենը, որ գսկսի այդ ռեհանի օրնությունը, ավելի ճիշտը, որպես նշան գյանքի, այսինքն այդ մահվան բադիժը, գամ մահվան ենթարգված մարդիկ, որոնք բաժվեին խաչին վրա, հոն իրենց գյանքը չվերջացավ, այլ հոնդեղեն գյանքը ծակեցավ, որն է այդ հարությունն է Քրիստոսին, եւ հոնդեղեն է, որ դեսանք այդ ռեհանը, եւ որ գորնենք, այդ նշանը, որ միշտ մենք գիհիշենք, որ մահով խաչին վրա չի վերջանար գյանքը, այլ նոր գյանք մը կստեղծվի, եւ անոր համար է, որ գորնենք ռեհանը։ Նաեւ գուզեմ անդրադառնալ, որ դաղավար դոները հայ եկեղեցու մեջ 5 հատ են, որոնց մե ամեն օր վերջ, այսինքն որոնք գդոնենք գիրակի օրը, միշտ հաջորդող օրը գլա օր մերելոց։ Անոր համար մենք ճիշտ է, որ գիհիշադակենք այս դաղավար դոները, բայց միշտ մեր հանկությալներուն համար, որոնք ունին մեծ դեր մեր ցանկի մեջ, որովհետև մենք հավատանք հարության եւ հավատանք, որ հոգիները մեր աշխարհի մեջ են, ճիշտ է, որ մենք իրենց չենք տեսնել, բայց գսկանք իրենց ներգայությունը եւ իրենց հետ նաեւ գաղոթենք, որովհետեւ այս աղոթքը միացյալ ըլլա։ Թե երգիրը եւ թե երգինքը միասին գաղոթեն նույն Աստուծո, նույն Պերկչին, եւ երկու շաբթի օրով նաև մենք օր մերելոց պիտի ունենանք, որպեսզի հիշադակենք մեր մերյալները, ստինձի մերյալը չմերնիր, մինչև այն ադեն, որ չհիշադակվի։ Եթե մենք միշտ հիշադակենք մեր հանկուցյալ հոգիները, այն ադեն մենք անտարամ գծեկենք իրենց հիշադականու համար, գսենք անոր հիշադակը անտարամ տողմնա, այսինքն միշտ հիշադակվի եւ միշտ ապրի մեր մտքերում մեջ, եւ այսպիսով է, որ մի անպաշնված գլանք մարմինով, բացի հոգիով գավված գլանք, նույն գավվածությունը նաեւ, որ ունինք նաեւ մեր բրջին, որ մեր հետ գաբրի, քանի որ գավադանք հարության, եւ նույնն է նաեւ, որ գմախտենք այդ հարությունը եւ այդ հանգստությունը, խաղաղությունը այդ հոգիներուն, որոնք ննջեցին եւ գսպասեն Քրիստոսի կալուստը վերջին դատաստանին օրը, որ բոլորս էլ գսպասենք։ Նորմալ բոլոր հրավիրված եք եւ շատ շնորհակալություն։
0: Մենք շնորհակալ ենք այլ Պետրոս, վստահ եմ, որ եկեղեցի երկինքի մեջ մեր նախնիները ծնծության այսպես ապրումները պիտի ապրին, վերջապես իրենց ձեռքերով կառուցած այս եկեղեցին, որ գտնվի Բուդապեշտի մեջ, որ երկար պատմություն ունի նաև 20-րդ դարու, ուրեմն 20-ական, 30-ական թվականներուն տեղ ունեցած այս կառույցի շինարարությունը, մենք բոլորին, այն բոլոր նվիրյալներուն հիշատակին, իրենք այսօր վստահ են, որ երկինքի մեջ մեծ սրճվածություն կապրեն։ Շնորհակալություն նաև ձեզի անսպար ուժ և համբերություն այս ամեն ինչը շարունակելու համար միասնապար։
1: Շնորհակալություն։

Խաչվերացը հունիսի վեր հայ ժողովրդի համար ամենակարևոր տոներից է եղել, ինչպես յուրաքանչյուր ժողովրդական տոն, Խաչվերացը նույնպես համընկնում է տնտեսական դարվա որոշակի փուլի մասնավորապես փերկահավաքի ավարտին և աշնանացանին։ Հայոց տարբեր ազգակավարներում տոն ունեցել է անվանդեղական տարբերակներ, բանավորված փարփարային առանձնահատկություններով, ինչպես ծփխեջ, սփխաչ, որոնք կապված են եղել դոնի ծիսական գերակրատեսակի։ Դոնին նախորդում է շապատապակ, և քանի որ խաղողի առատ լինելու պատճառով բակի ընթացքում շատ են խաղող գերել, ուստի հարևան քրդերը տոն անվանել են հաց ու խաղողի տոն։ Ռեհան օրհնել անունը կապված է ծիսական արարողության հետ, երբ երեկոյան ժամերկությունից հետո եկեղեցու փակում ծաղիկներով և առավելապես խաչի ծաղիկ համարվող ռեհանով զարդարված հանդիսավոր խաչաթափորը շրջաերթով անցնում է, իսկ հոգևորականները վարդաչուր են սողում հավատացյալների վրա։ Խաչվերացի առանցքային մաս են կազմել ուխտակնացությունները, ինչպես փաստում են գլխավոր սկսնախբյուրները, և բանավոր ավանդությունը կրետե յուրաքանչյուր բնակավայր ունեցել է դոնի իր ուխտատեղին։ Ուխտավայրերը իր հայտնի են եկել դերևս վաղ շրջանից, երբ 7-րդ դարու բարձկական կերությունից ազատագրված խաչապայտը անցել է Հայաստանով և իր գնիքը թրել հայոց մի շարք տեղանունների վրա, դարձել նոր սրբատեղիների առաջացման առիթ։ Այդպիսիք են Գառնո աշխարհի խաչապայտ կաքաթը, Թովմա Արաքյալի վանքը, զորավոր սրբատեղի է եղել Գառնո լեռների ստորոտում գտնվող Սուրբ Խաչկավանքը, ըստ ավանդության, երբ Հիսուսի կերատարցվող խաչապայտը այնտեղ գանք է արել, նույնտեղից հրաշքովը սկսել է սարմվորակ աղբյուր փխել։ Համաձայն մեկ այլ ավանդության, այս վանքը կառուցվել է խաչապայտի մասունքի վրա, որը Հերակլ Գայսր դվել է իր զինվորականներին գերակրող մի բարեպաշտ կնոջ, ով մասունքը ամփոփել է և վրան վանք հիմնել։ Հայոց ծորի մարզում է գտնվում ամենանշանավոր ուխտատեղի Արգազի Սուրբ Խաչ վանքը, որը հիմքում ըստ ավանդության Հիսուսի խաչապայտից մի մասունք է ամփոփված։ Սյունիքի ծիծեռնավանքը, Տեփի վանքը, Շաղաթի Սուրբքը, որը նույնպես տոնի նշանավոր ուխտատեղիներ են եղել, հավատացյալների թափորը սրբատեղիներ է շտապել տոնից օրեր առաջ։ Նրանց շարքում շատ են եղել նաև վատառողջներ, ովքեր անվերաբահորեն ապավինելով Սուրբ Խաչի բժշկարար զորությանը հաղթահարել են դժվարանց ճանապարհները։ Ցայսօր Սուրբ Խաչ անունը գրող բոլոր վանքերը, եկեղեցիներն ու սրբատեղիները տոնի գլխավոր ուխտատեղիներն են։ Ուխտավայրերում եկեղեցական հոգեբարար արարողությանը մասնակցելուց հետո սկսվել է տոնական մատաղի բաժանումը ու ճաշակումը, որի հաջորդել է համընդհանուր ուրախությունը, երգն ու բառը, խաղային մրցությունները։ Տոնին նախորդող շաբաթվա ընթացքում արգելվել են հարսանիքները, սակայն նորանշաններն ու նորապսակները, ինչպես մյուս տոներին, խաչվերացին նույնպես հարազատների ուշադրության կենտրոնում են գտնվել, և նրանց կողմից որպես նվեր ստացել կատայով, հալավայով, տոնական ուտեստով և աշնանային պարիկներով լի սկուտեղեր։ Տոնի ավանդական գերագուններից են հարիսան, ուլի խորովունը, որից առաջինը բաժին են հանել նոր հանկության ունեցող ընտանիքներին, մատաղը, որի գենթանուն ընդրել են տոնից ամիսներ առաջ և առանձնահատուկ խնամել, Խաչվերացը գարձես աստարարել է աշնանամուտը, ինչը արտացոլվել է ժողովրդական ասույթներով. Խաչվերմակ առ, ներս պախիր, ինչը նշանակում է, որ եղանակը այլևս զով է և ժամանակն է տանիքը դակ կնելու։

0: Հար կերյուն գնդիրներ մեր եթրաժամը սպարվեց լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք կերճանիք, կամ մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: 6 września w budapeszteńskim kościele polskim, w roku stulecia poświęcenia tej świątyni, proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech, ksiądz Krzysztof Brzelak, pobłogosławił nowo wyremontowane organy naszego kościoła. Zbliżają się obchody stulecia poświęcenia tego kościoła. A za chwilę naszym gościem będzie ksiądz Krzysztof Brzelak. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze. Ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.